Bayongede mu edachika kumi muzanyo kuno kati misinde misinde byasa maduka wa mvuka Wilson Makina ya inompira na pakere chengulu ibasaba ke mu bini akpa echemanga wano ibatambula egwaga lino lya USA masekati wano oja kuulira Taylor Adams ibasba baitawo Taylor Adams America basamba bazemu ya bompera ibatambula ke mu bere kati nabasonse kawane misinde misinde misinde waneno na mkangano azemu na kufuna Wilson Makina na sikomu saja lefanya gamba sebo egenda pera free kick Amgambi sebo egenda kubera free kick kwa mpereza agambi sebo egenda kubera free kick kweza kuba msajja kwenkani dawo gambo yo msajja gokuba boti yo msajja mkuru aina na abana kakati oja mukuba atomuletera omutawana kakati no mukwano gwange embera bwetu era bweri bwetamla omukoto ogwachikwe musambu akaumuze mwenda palo Africa Radio gwanga ya USA bagenda mas nokubanga ate bateka uko kumbera kati bagenda kubaba samba wano bagenda kutambula na atume mvuka mimiki na atabaguje wabulonje emisinde emisinde na damu ya gusiba mvuka taliki ya inompira na atambula wano na asama na kupa masakali kekisawe ya wano mvuka te haloviki na kubanasima nasima nasima baja guja Robinson Anthony na gujao na damu ya guba Tillman Maliki katino misinde emisinde pepi pepi ya ina na sarako mbabiri na kupa wano mshituli katino kena kuulida na damu ya gusiba kubulonje Pepe na kubemobiri Taylor Adams na samba ya ina wano baga na kutekao Antone masikarike kisawe kasibieko katino kaduse ogenda kuulida kaitao yeno Tel Maliki Tilman Maliki ya ino mpira na panu mampie mampie na wakutaka refari na gamba sebo gena kubira free kick kwa mpuliza unakuruwa lero refari ya gamba sebo ina kubira free kick mvuka bamkonye muko Tilman Maliki Agabi kamari kikafimuka kwenye muko katiegeda kubira free kick yeruna kuruwa lero kusenzira kumbira ngabweri ngabwe tambla nzemu langira chiwewa kutuza kempa kazo nanga wezi tambla bagenda kula mwano kunchoka chuka egwangi ya Amerika baina bagenda ukuvayo bakule ngezo mvuka wano Weston Macken asodo kubanga asasa njiza midfield baga sisebo soko debari ate tukere mas no kubanga tulita wanabalala Wech chobo chilera bwe kitambula mukoto gwa 10 mu musanvu akaumuze mwenda batandise kwa no pepi mpola mpola na tandika pepi ya ino mpira na samba wano ne batambula bakubereye chengulo basamba ko emobita chine nyoka bagenda ebyasa ebyasa esayo na bagenda kuba gold pira kugenze bugenzi wano mvuka suwido mukisa wano katula ba America bagala kubompea kugenze bugenzi wabwero Ampeo kenze mkenze mwero Ekwanga ila bosini ya Azagovi na wasi Gaza edachika nyazo kazoka enzo jovo Wewabanga bainachi maino kula mupira guno Basi Gaza edachika nyazo kazoka enzo jovo katulabe Wabana kubia mwego zebiri Niwaso ugenda umpiro guwa mvuya Mbana nisekuwa na mpona mpola Bosini ya Azagovina Mvuka tahaloviki Na tamblo kubere Mvuka takabaoviki ya ino mpira Kati ebyasa ebyasa Niwagujao wano Bagenda kuduka Bazini wagufuna wano Bosini ya Azagovina Niwagujao Bagumuwa diwano Mvuka Adam Taylor Ya ino mpira Taylor Adams ya sambake mobili Freeman Alex Najawechi wamvu Masekati wano pepi Kakati ugenda kuhulira Na akubano Emisinde pepi ya duka Aduwa kipa na jia Na kupane kufa wane ugena bugenzi wa wero Akupene ugena bugenzi wa wero Ugena kubira thiro ini yeguangi ya Amerika Amerika baina e gold zibiri Bosini ya Azagovina baina chiso cha mbuzi Tebaina ya dine gold ni mjibati Kakati no katulabe Bakule ngeza wana wa Amerika Bagenda mas

0: Obeya muba fima majori kwe kubandi kukuweleza Hateida munangi tituchosange mumu wagu kutukoda Wamateida na we ya tukugamba buwe tuti
1: Wabali kuuliliza jikumi musanga akatunze muenda Pal FM Kulaju mtu wabujo
2: Tulibaga yavu nyo Ku ala vya tukolero biwo wude no kutwala obuvunaanyizibwa okubimwebaza. Tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanjibwa okusituka w'obadde ogende omwebaze. Nakuwadde bitaano toyinza kusirika busirisi. Nakuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja. Twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako. Nyunga nti webali kutusulira mwoyo, webali kujja tubuuzaako, webali kutulabako. Ng'owulira kikwatako era ng'asaana okwebazibwa. Si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde. Ensobi wejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda. Songa ebirungi byonna byofunye mu bantu si be beeragira babikolere. Emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa ta'ala yalagira ebitonde ebyo bikole byebikola. Kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo. Abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye, ffe twerabire y'abatumye ate ne twebaza.

0: dinoro.
1: Kudali kulikochi. Hmm? Kudali, halufu ya dali, kuliko very zechi.
0: Kuliko sukuni.
1: Kuliko sukuni. Kuliko fatha. Jisume kati ngwajiteka kwa.

Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijjo mwebale nyo mwebalire ddala je musinzi rugere masoro kuba anti muuliriza radio eno mukirize baramusene kiramu se kisinga byonna anti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jaja Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim, mwana nzaru wa Yevuko Mansimbi, nze ndiye mabega we mizindaro, program bajita na mwatulira. Ebira ya byabufuzi, eratu sinziro, netukua tochi musonge nene zibazi gena maso na kubanti zitambula mugwanga. Ebigena maso mugwanga binji, lerunu nakuru wakuna tutunulira nsonga za bya mateka, zetu batu gena maso na kubanga tuteka kumeza, tugene maso na kubanga. Tutunulira